0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

орындалған француз композиторы Марис Равель, ля минордағы фортепианолық трио, 4-бөлім финал, орындаған форте трио жұмы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйі таза, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде Классик радиосы. Классика таңы хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2 концертінен үзінді. Фортепиано орындаған Жәнеу Бәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық оркестрі, дирижері Александр Сладковский. Алдатында айтындарыңыз Антонио Салери, атаулы күн симфониясынан минуэт, орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, Тілеп Қазақ сүйітасы, орындаған фин вокалдық ансамблі, сүймелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев. Алатындайтындарыңыз Георг Фридрих Гендель, қос скрипка, виолончель және гитара ғанылған доминорлы сонатасы, орындайтын Анна Хольбинг,

0: әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Йоган Вильгельм Вертель, фагот, шектас баб және басу континюға арналған концерті. Келесінде айтындарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсынан антракт, орындайтын Франция ұлттық оркестрі.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, скрипка мен фортепианоға арналған ля мажорлы сонатасы. Скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева, фортепианода Павел Гелилов. Келесінде айтындарыңыз Габриэль Фаре, пьеса. Орындайтын Лоуренс Перкинс,

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Абай облысында этно-халық фестивалі өтті. Алматыда Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына арналған еске алу кеші өтті. Бәтима Заурбекованың мерейтойлық жеке көрмесі. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Абай облысында қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрін дәріптеуге, ел бірлігі мен қоғамдық келісімді нығайтуға бағытталған этно-халық фестивалі өтті. Оған өңір студенттері қатысты. Мәдени іс-шара барысында жастар ұлттық мәдениет пен салт-дәстүр туралы ән айтып, би билеп, өз өнерін ортаға салды. Бағдарлама аясында ұлттық ойындар мен спорттық сайыстар да ұйымдастырылды. Мұндай іс-шаралар ұлттық мәдениетті кеңінен насихаттауға, жастардың бастамаларын қолдауға, ел ішіндегі бірлік пен қоғамдық келісімді нығайтуға ықпал етеді, дейді ұйымдастырушылар. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақстанның халық әртісі, көрнекті опера әншісі, актер, әрі педагог Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына арналған «Дәуірдің жарық жұлдызы» атты еске алу кеші өтті. Іс-шараға мәдениет пен өнер қайраткерлері, әншінің туған туыстары, шәкірттері, оқытушылар мен студенттер қатысты. Кеш барысында Ермек Серкебаевтың өмірі мен шығармашылық жолы, қазақ операсы мен музыка өнерінің дамуына қосқан үлесі және ұстаздық қызметі кеңінен сөз болды. Өнер иесінің замандастары мен шәкірттері де естеліктерін айтып, оның шығармашылық мұрасының құндылығын атап өтті. Сонымен қатар ұлттық кітапханада Ермек Серкебаевқа арналған кітап көрмесі ұйымдастырылды. Оған әншінің сахнадағы шығармашылық жолы, өнердегі жетістігі мен қоғамдық қызметінен сыр шертетін басылымдар мен архив құжаттар қойылды. Қазақстанның гобелен өнерінің қалыптасып дамуына үлкен үлес қосқан суретші Батима Зәуірбекова 80 жаста. Осыған орай Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде мұра жіптері атты мерейтойлық жеке көрме жасақталды. Экспозицияда суретшінің жарты ғасырдан астам шығармашылық жолын қамтитын 80-нен астам туынды қойылған, деп хабарлайды 24 кейзет. Үш залды қамтыған мерейтойлық көрменің концепциясы да ерекше. Оны әзірлеуге өнертанушылар мен қатар сәулетшілер де атсалысқан. Сонымен қатар Батима Зәуірбекованың мерейтойына орай үш кітап дайындалды. Олар «Мұра жіптері» каталогы, «Гобелен», «Кескіндеме», «Түс философиясы» кітабы және «Қазақстанның тоқылған мұрасы» атты көлемді альбом. Соңғы басылымды француздың әйгілі Асулин баспасы жарыққа шығарған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен, Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде Классик Радиосы. Классика таңы хабарында сіздермен бірген мен Расул Русланұлы. Орындалған Джузеппе Верди. Музыкалық үзінді. Орындаған сопрано Майра Мұхамедқызы. Сүйемелдеген Абай атындағы опера және балет театрының оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов. Алдындайтындарыңыз Франц Шуберт. Квинтет. Орындайтын Кристоф Эшенбах.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы. Фортепианода орындаған Жанео Бакырова, виолончельде Дэвид Герингас. Келесінде айтындарыңыз Сэмюэл Уэсли, ре мажорлы симфониясынан Андантино. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

Тыңдағандарыңыз Карлос Багер, си бемоль мажорлы 18-ші симфониясы, орындаған Лондон Моцарт Плеерс, дирижері Матиас Бамерт. Келесінде айтындарыңыз Фредерик Шопен, ля бемоль мажорлы этюд, орындайтын Мюррей Пирая.

0: Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Классик радиоса. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Хабарымызды арғар жалғастырамыз. Тыңдағандарыңыз Александр Затаевич, Айнам Көз, фортепианода орындаған Константин Алексеев, алды орындалатын Йозеф Гайден, до мажорлы 7-ші симфониясы, орындайтын көне музыка академия оркестрі.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

Тыңдағандарыңыз Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов. Ал тыңдайтындарыңыз Томазо Альбинони, си бемоль мажорлы бірінші концерті, опус 5, орындайтын Исалисти ди Загреб.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Йозеф Гайден, номер 58-ші сонатасы. Фортепиано орындаған Эммануэль Акс. Келесі айтындарыңыз Генри Дупарс, музыкалық үзінді. Орындайтын Капитолий Тулоздың ұлттық оркестрі. Осымен классика таңы хабары аяқталды, алда музыкалық палитра хабары. Арнадан алыстамаңыздар.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Аренский, Ре минордағы фортепиано триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Антонин Дворжак, славян билері, опус 72, номер 2, орындағандар Марта Аргерих және Жәния Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан көне стилдегі сюита, бірінші бөлім прелюдия, орындаған академияр солистері, дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианалық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-бөлім, опус 83, орындаған Амир Тебенихин.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Меруерт Өтекешеваның 75 жас мерейтойына орай Астанада халықаралық театр фестивалі өтеді. Корей театры 95-ші маусымын мұра спектаклінің премьерасымен ашты. Бішкекте Қазақстан киносы күндері өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Астанада 1-7 қазан аралығында Қазақстанның халық әртісі, парасат және құрмет ордендерінің иегері, көрнекті театр және кино актрисасы Меруерт Өтекешеваның 75 жас мерейтойына арналған театр ол 4-ші халықаралық театр фестивалі өтеді деп хабарлайды Елорда Инфо кейзі. Шараға Қазақстанның өңірлерімен қатар Әзербайжан, Қырғызстан және Өзбекстаннан театр ұжымдары қатысады. Әр елдің театр ұжымдары өз қойылымдарын ұсынып, театр өнеріндегі заманауи бағыттар мен шығармашылық ізденістерді таныстырады. Фестивальдің басты мақсаты Меруерт Өтекешеваның шығармашылық мұрасын насихаттау, театр өнеріндегі сабақтастықты нығайту және отандық әрі шетелдік театр ұжымдары арасында кәсіби байланыс орнату дейді ұйымдастырушылар. Республикалық мемлекеттік академиялық Корей музыкалық комедия театры мерейтойлық 95-ші маусымын мұра спектаклінің премьерасымен ашты. Қойылым Лаврентий Сон мен Станислав Лидің жатты пьесасының желісі бойынша сахналанды. Кейіпкерлер тағдыры арқылы Қазақстан корейлерінің тарихы баяндалып, ұрпақтар сабақтастығы, ана тілін, әні мен салт-дәстүрін сақтау тақырыптары қозғалады. Мерейтойлық маусымның дәл осы туындымен ашылуының өзіндік мәні бар. Театр тарихы Қазақстан корейлерінің тағдырымен сабақтас. 1932 жылы Владивосток қаласында құрылған өнер ұжымы кейін Қазақстанда шығармашылық жолын жалғастырып, 1968 жылдан бері Алматыда жұмыс істеп келеді. 95 жыл ішінде театр 300-ден астам спектакль мен концерттік бағдарлама қойды. Бүгінде театр Корей халқының мәдени мұрасын сахна өнері ретінде. Бүгінде театр Корей халқының мәдени мұрасын сахна өнері арқылы дәріптеп, ұлттық өнердің өзіндік болмысын сақтап келеді. Республикалық мемлекеттік академиялық Корей музыкалық комедия театры Корей түбегінен тыс жерде қызмет ететін әлемдегі жалғыз мемлекеттік Корей театры. Бішкектегі Алатау кинотеатрында Қазақстан киносы күндері өтті. Іс-шараның ресми ашылуында Қырғыз Республикасының мәдениет, ақпарат және жастар саясаты министрлігі жанындағы кинематография департаментінің директоры Талантбек Толубеков, Бішкектегі тарихы терең ең көне кинотеатрлардың бірінде Қазақстан киносы күндерін өткізу Қырғызстан үшін үлкен мәртебе екенін атап өтті. Қазақстанның Қырғызстандағы елшілігінің кеңесші елшісі Асхат Сыздықов құттықтау сөзінде қонақтарға қатысқаны үшін алғыс білдіріп, кинематография арқылы мәдени алмасуды дамыту Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы гуманитарлық байланыстарды одан әрі нығайту үшін ерекше маңызға ие екенін атап өтті. Қырғызстандық көрермендерге қайтадан киносы, Алтын адам толық метражды анимациялық фильмі мен Жабайы отбасылық фильмі ұсынылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
2: Десять лет истории. Десять лет Тумар и Үркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. Десять лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Медиа Эвордс. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Медиа Эвордс. Новый этап казахстанских медиа.
3: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі тақырып магияға толы. Біз сіздермен көне мифологиялық әлемге саяхат жасап, түрлі халықтардың фольклорындағы су құдіретінің бейнесін ашатын боламыз. Тарихтың әр кезеңінде және жер шарының кез келген аумағында адамдар суды көптеген киелі мәндерге бөлеген. Су ерітеді, жояды, тазартады, шаяды және қалпына келтіреді. Су өмір, сонымен қатар күйреу мен өлімнің символы. Сондықтан да оның барлық діни салттарда маңызды орын алуы ғажап емес. Мысалы, ацтектер мен инктерде су бастапқы хаосты суреттейді. Ал шығыс елдерінде су үнемі өзгеріс үстіндегі әлем елесі, немесе береке символы болып саналады. Буддизмде су материалдық өмірдің мәңгілік ағымы. Ағысты кесіп өту, нирвана мен айқындық табу үшін елестер әлемін кесіп өту символы ретінде жиі пайдаланады. Бастапқы сулардан ұлы лотос сабағы, әлемдік өсі өседі. Грек-римдік мифологияда Афродита немесе Венера судан жаралған, ал Посейдон немесе Нептун су күштерін бақылаған. Лета өзені тоқырау символы, ал Стикс өзені арқылы о дүниеге өткен дейді. Мысырда су дүниеге келуді, қайта жаңғыруды, өсімді, Нілдің өркендеткіш күшін бейнелейді. Хапи құдайы жерге екі құмыраннан су құйған дейді. Үндістанда Агни су мен жердің қосылуынан пайда болған деген аңыз бар. Ол бар жаратылымды қолдаушы тірегіс беттес. Варуна су әміршісі. Вишну су бетінде жатқан жыланның үстінде ұйықтайды. Ал оның кіндігінен су бетінде жүретін Брахма отырған лотос гүлі өседі екен. Келттер судың сиқырлы күшіне сенген және оны жоғары әлемнің даналық және таңғажайып болжал символы санаған. Қытайда су ай бастауы инге жатады және кань триграммасымен белгіленген. Ол күш символы ретіндегі от янь және күн бастауына тойтарыс берген. Мұндағы су тазалық, солтүстік бағыт пен бастапқы хаос ретіндегі қара таспақа символы. Скандинавиялықтарда Мидгарда жыланы өмір сүрген сулар жерді қоршаған деседі, ал жер асты әлемі тұмандар мекені болады. Игдрасиль тамырлары жер асты әлемін бойлаған, одан барлық өзендердің қайнар көзі Хвергелмир өзені бастау алған. Славяндардың санасында жер судан жаралған, сондықтан да славяндар құдықтар, бұлақтар, жалпы барлық су көздерін қасиетті санаған. Еврейлерде Тора сулары киелі заңға өмір сыйлайтын су болған. Израиль халқына үнемі қол жетімді болған бұл бұлақ даналық пен лотос символы. Жаратылыс алдында құдіретті әруақ су бетінде қалқыған деседі. Мұсылман халқында су өмір, қайырымдылық, тазару символы. Жаңбыр немесе өзен түрінде су таңғажайып шындық және жаратылыс белгісі. Ирандықтар үшін апо сулары күн мен ай күштерін және бастапқы мұхитты бірдей суреттейді екен. Даостар суды әлсіздік, бейімділік, сонымен қатар табандылық, өлімнің қозғалыссыздығына қарама-қарсы өмір ағымымен бейнелейді. Маорилардың түсінігі бойынша жәннат су астында болады екен. Ол бастапқы кемелдікті бейнелейді. Судың ағымы, оның нәзіктігі мен икемділігі, бір қалыпты сақтай алмауы, қоршаған ортаға байланысты үнемі өзгеріске ұшырауға ерекше мүмкіндігі, осының барлығы суды адам эмоцияларының символы, сезімтал әйел энергиясының бейнесі деді. Себебі біздің эмоцияларымыз, ойларымыз бен энергияларымызда су секілді әр қилы болады. Ағынды немесе тұрақты, ыстық, құмар немесе немқұрайлы суық, мұздай қатты, немесе будай жеңіл әрі тәуелсіз. Қазір тыңдайтындарыңыз, Мәлгеждар Әубәкіровтің орындауындағы оңтүстік Қазақстанда орналасқан Талас өзенінің толассыз толқындарын суреттейтін Талас күйі, орындайтын автор.

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Психология саласында судың жұмбақ тереңдігі және оның қауіпті тұстарына байланысты оны бейсаналық энергиямен теңестіреді. Діни және мифологиялық нанымдарда сумен тікелей емес, жанама түрде құдайлар мен рухтар арқылы кездесуге болады. Мысалы, ежелгі грек мифологиясын теңіз апатына үстемдік ететін Посейдон құдайынсыз елестету қиын. Ацтек мифтеріндегі су иесі Атлауа туралы әңгімелер көп. Ал скандинавиялық эпостарда су құймасы және фьорд күнімен шынайы қорғалатын Ньордтың ерліктерімен тесілген. Фидея таулы Шотландияның зұлым су рухтарының бірі. Бұл батпақты шөптер мен балдырлардың бейнесі және оның мекендейтін жері Гарлохтағы Федал көлі деген болжам бар. Ол ер адамдарды азғырады және оларды су астына алып кетеді деп сенді. Тламхиген Идур, немесе су секіргіш. Валли балықшыларының ертегілерінен шыққан зұлым рух. Торды жыртып, өзендерге құлаған қойларды жеп, жиі қорқынышты айғай шығарады. Бұл балықшыларды қатты қорқытады, сондықтан су секіргіш өзінің олжасын суға апаралады. Онда бақытсыз қой тағдырмен бөлісті. Бұл құбыжық табан орнына қанаттары мен құйрығы бар үлкен құрбақаға ұқсайды екен. Дүния ой, немесе түнгі адам. Теңізшілерді келе жатқан дауылдар туралы ескертетін жақсы рух. Кейде айғайлап, кейде адам бейнесінде тұманға айналады. Кейде дыбысы швейцариялық альпы мүйізінің дыбысына ұқсайтын мүйізді еске салады. Жапондықтардың аңыздарында су элементінің иесі саналатын Рюдзин айдахары жиі кездеседі. Жапон мифтеріне сәйкес, бұл қорқынышты теңіз құдайы Жапонияға жақын мұхит түбінде өмір сүрген. Ашулы Рюдзин құйрығының соққылары қорқынышты апатты толқындар тудырып, Жапон жағалауындағы елді мекендерді шайып кеткен. Ол тырнақтарын созған кезде қатты су тасқыны болды. Мұхиттың түбіне жайғасқан айдахар өз патшалығына көптеген кемелерді аттандыратын теңіз дауылдары мен құйындарын тудырады екен. Русьте су кеңістігінің әміршісі өзен иірімдерінде өмір сүретін водяной, су перісі деп пайымдалды. Ресейдегі су рухы зұлымдық пен жақсылықты қатар бейнелейді. Ол барлық балық аулау торларын бұзып, балықшыларға бай балық аулауға мүмкіндік бере алды. Сондықтан балық аулауға немесе теңіз саяхатына шыққанда адамдар су иесіне қара қораз түрінде құрбандық шалды. Ал алғашқы ауланған балық өтеу ретінде міндетті түрде суға қайта жіберілді. Ежелгі түркілердегі орта әлемнің басты құдайы жер-су, адамдар әлемі, қасиетті жер-су, тәңір және ұмаймен бірге түркілердің қамқоршысы. Әйел құдайға қарлы таулардың, өзендердің, көлдердің, ормандардың шыңдарында тұратын 17 қайырымды құдайлар бағынды. Олар балалар, мал және жабайы жануарлардың ұрпақтары, жандарды басқарды. Ежелгі түріктер жылына екі рет көктем және күз мезгілінде ұлы жер-су бастаған орта әлемнің рух құдайларына құрбандық шалу үшін өзендер мен төбелерде жиналды. Ежелгі түркілердегі жер-су сөзінің екі мағынасы болған. Біреуі көрінетін әлем ретінде туған жер-су, екіншісі орта әлемде өмір сүретін құдай. Түркілердің құдайы, түркілердің отанын қорғайтын толық сұлу әйел ретінде көрінді. Сондықтан жер-су тәңірі мен ұмайдан кейінгі ең жоғарғы құдай ретінде құрметке ие болды. Кейде тәңірдің бұйрығымен жер-су адамдарды теріс қылықтар үшін жазалайды. Бірақ негізінен оны мейірімді құдай деп санады. Ол тәңірмен келісе отырып, түріктерге қамқор болды. Оны тыныштандыру үшін жыл сайын көктем мезгілінде түркілер өмір сүрген барлық жерлерде малдың төлдеуі алдында дихандар дала жұмыстарын бастамас бұрын құрбандық шалған. Мұндай рәсімдер күзде өтті. Түрік қағанаттары кезінде жер-су құдайына құрбандық шалу жалпы мемлекеттік сипатта ие болды. Жер-су құрметіне арналған мерекелер мен дұғалар әрдайым таулардың шыңдарында немесе жердің, судың, отанның орталығын бейнелейтін әлемдік биіктікте өтті. Құрбандыққа күрең жылқы сойылды, және егіннің түсімінің мол болғандығын, мал басының көбеюін және жалпы түркі еліне денсаулық пен амандық тіледі. Түркі жерсуы ата-бабалар мұрасы және ұрпақтардың өсіп өніп мекендейтін жері. Ол тек оның байлықтарын пайдаланатын тірі адамдарға тиесілі емес. Отанның нағыз иелері мен қамқоршылары ата-бабалардың рухтары және өмір сүргеннен кейін келетіндер рухтар. Сондықтан сіз туған жеріңізді бере немесе сата алмайсыз, оны жауға бере алмайсыз. Жоғалған жердің әр бөлшегімен ата-бабалар рухы ғайып болады, және бабалар рухы өз мекенін жоғалтады. Жер аударылған халыққа Тәңірдің, жер-судың қамқорлығы болмайды, демек бақыт та болмайды. Жер-су символдары түсінікті, ал оның түстері көгілдір және жасыл.
0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Stepson's Folk Балама тобының орындауындағы Тума композициясын қабыл алыңыздар. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
2: В мире классики.
3: Радио классика.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Михаил Глинка, «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, эфирде Классик радиосы. Ғасыр пернесі хабарында сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы 3-ші виолончельге арналған сонатасы. Виолончельде орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова. Келесінде айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, ми бемоль мажорлы 19-ші симфониясы. Орындайтын Кейл Мартиннің Алаңдағы академиясы, дирижері сэр Невил Маринер.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы 6-шы концерто гроссо, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев. Келесінде айтындарыңыз Соломон Ядасон, фа минорлы 2-ші фортепианлық концерт.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев камератасы, дирижері Валерий Матюхин, келесінде айтындарыңыз Бюри Филиппс, музыкалық үзінді. Біздің эфир жалғасуда, арнадан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Ұлттық өнер музейінде Третьяков галереясының көрмесі ашылады. Алматыда Абай театрының 93-ші маусымы мұра гала-концертімен ашылды. Астанада Зейін атты жаңа мюзикл сахналанды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев Санкт-Петербурда өткен 12-ші халықаралық біріккен мәдениеттер форумына қатысты. Форумға шетелдік 43 ресми делегация жиналды. Соның 18-іне мәдениет министрлері жетекшілік етті. Форум аясында Арман Қырықбаев Ресей Федерациясының мәдениет министрі Ольга Любимовамен кездесті. Тараптар Қазақстан мен Ресейдің мәдениет саласындағы ынтымақтастығын одан әрі дамыту жөнінде пікір алмасты. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі кіші комиссияның жұмысы мен бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелеріне тоқталды. Кіші комиссияның 5-ші отырысын 2027 жылдың 1-ші жартысында Астанада өткізу жоспарланып отыр. Алдағы бірлескен мәдени жобаларды талқыланды. 8-ші қазанда Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде «Наследие эпохи, искусство 20 века из собрания Государственной Третьяковской галереи» көрмесі ашылады. Көрмеге 30 туынды қойылады. Сондай-ақ тараптар Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде Эрмитаж күндері жобасын өткізу жайын қарастырды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Арман Қырықбаев Ольга Любимоваға 2-ші дәрежелі достық орденін табыс етті. Ольга Любимова Қазақстан мен Ресей арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ екі елдің мәдени байланыстарын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін марапатталды. Астана мюзикл мемлекеттік театры көрерменге Бродвей үлгісіндегі жаңа «Зейін» мюзиклын ұсынды. Қойылым технология мен жасанды интеллектінің адамның өмірінде және жақындар арасындағы қарым-қатынасқа ықпалын суреттейді. Оқиға музыка, хореография және сахнадағы көркемдік шешім арқылы өрбейді. Мюзикл үшін заманауи әуендерден бастап лирикалық композициялар, вальс және бесік жырына дейінгі 10-нан астам музыкалық шығарма арнайы жазылған. Қойылымға 30 әртіс қатысты. Басты рөлді Алиулла Шауенов сомдады. Жобаның көркемдік жетекшісі Еслям Нұртазин, режиссері Дархан Байғожаев. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының алдындағы алаңда Алматы қаласының күніне және театрдың жаңа маусымының ашылуына орай Мұрат Тауқымды опен-эйр гала-концерті өтті деп хабарлайды Алматы ТВ. Концерт бағдарламасына опера, балет, симфониялық музыка, хор, джаз, этно және заманауи музыка бағыттарын қамтитын 30 бірегей нөмір енді. Кеш барысында классикалық және ұлттық өнердің бай мұрасы заманауи сценография мен мультимедиалық шешімдер арқылы ұсынылды. Концерттің визуалды бағдарламасында 500-ден астам эксклюзивті сахналық костюм, театр ғимаратының қасбетіне арналған ауқымды 3D проекциялар, лазерлік инсталляциялар, сондай-ақ пиротехникалық және отты шоу элементтері пайдаланылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Орындалған Астер Пьяццолла, Обливион. Скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы дивертисмент, бірінші бөлім. Орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.

0: Классик радиосындағы дала әні бағдарламасының бүгінгі санында аспап жасауға қолданылатын заттар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Шырша. Шырша қылқан жапырақты құндағаш. Музыкалық аспаптар жасауда дыбыстық қасиеті ерекше. Шыршаның тяньшандық, сібірлік, кавказдық және де қазақстандық деген түрлері бар. Шыршаның ерекше дыбыс шығаратын түрлері Қазақстанның Орал және де оңтүстік шығыс аймақтарында өседі. Олардың дыбыс беру мөлшері 120 ГЦ шамасында. Қазақстанның таулы аймақтарында, Орал өңірінде және де оңтүстік шығыс таулы өңірлерде өседі.
1: Дала үні.
0: Қарағай. Қарағай қылқан жапырақты жұмсақ, жеңіл, оңай өңделетін құндағаш. Дыбыс беру қасиеті жоғары болғандықтан аспаптардың бет қақпағын салуға және басқа да қосалқы бөлшектерді дайындауға қолданылады. Оның сағыз қарағай, май қарағай, уы қарағай, қыз қарағай, алып қарағай, самырсын бал қарағай, сондай ақ ұрғашы қарағай аталатын түрлері бар. Оның кейбір түрлері 300 жылдан аса өмір сүрді. Ұрғашы қарағайдан жасалған қобыздың қыл шегі дұрыс таңдап алынса, құнды санылады. Қазақстанның солтүстік, солтүстік батыс аймақтарында өседі.
1: Дала үні.
0: Сағыз қарағай. Сағыз қарағай биік әрі түк өсетін ағаш. Қатты суыққа төзімді, 500 жылға дейін өсетін құндағаш. Өңі қызыл күрең. Одан музыкалық аспаптардың негізгі бөлшектері жасалады. Серек өсетін шектен, шамшат ағаштарының орнына қолданылады. Қазақстанның солтүстік және де таулы аймақтарында өседі.
1: Дала үні.
0: Самырсын қарағайы. Шырша ағашына өте ұқсас қылқан жапырақты ағаш. Дыбыс шығару жағынан шыршаны алмастыралады. Ал дыбыс беру мөлшері 1000 Гц. Дыбыс беру мөлшері 1000 Гц. Ол көбінесе Қазақстанның оңтүстігінің таулы аймақтарында өседі. Алып қарағай. Жуан болып өсетін қылқан жапырақты ағаш. Шірімейтін, 1000 жылдан астам өмір сүретін құнды да бағалы ағаш. Бұл ағаштан жасалатын музыкалық аспаптар күтіп ұсталса, 1000 жылдан аса ұзақ сақталады. Арша қылқан жапырақты 20 жылдан аса өмір сүретін жасыл ағаш.
1: Дала үні.
0: Арша. Арша қылған жапырақты 20 жылдан аса өмір сүретін жасыл ағаш. Дыбыс шығару қасиеті шыршадан асып түседі. Аршадан ойып немесе шауып жасалынған аспаптар құнды саналады. Музыкалық аспаптардың негізгі бөлшектерін әсіресе домбыра, жетіген аспаптарының бет тақтайын, яғни қақпағын салуға қолданылады. Басқа аспаптары үшін таптырмайтын құндағаш, ол көбінесе Қазақстанның барлық таулы аймақтарында өседі.
1: Дала үні.
0: Тобылға. Тобылға өңі қызыл күрең түсті. Одан аса таяқтың сабы, дабыл, дауылпаз, тоқылдақ секілді ұрмалы аспаптардың таяқшасы жасалады. Көбінесе табиғи күйінде қолданылады. Ол Қазақстанның барлық аймақтарында өседі. Тас жарған. Тас жарған сирек әрі аз өсетін қатты ағаш. Одан музыкалық аспаптардың құлағы, тиегі, аса таяқтың сабы мен соқпалы аспаптардың таяқшасы жасалады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау бол.

0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Сергей Рахманинов. Виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы. Соль минор. Опус 19, 3-бөлім. Орындағандар Давид Пия және Жәния Әбікірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Жаңа музыкалық мәдениеттің дамуы Европадан көптеген жеке салондардың, музыкалық қоғамдар мен оркестрлердің пайда болуына себеп болды. Ашық концерттер өткізу сәнге айналды. Вена музыка әлемінің астанасына айналды. Тарихқа Вена классиктері ретінде енген үш ұлы есім – Йозеф Гайден, Вольфганг Амадей Моцарт және Людвиг ван Бетховен. Олар жазған шығармалар музыканың жоғарғы стилі және қарапайым, бірақ мінсіз түрде көрсетілген бай бейнелі мазмұнмен ерекшеленді. Бұл ретте олардың барлығы тұрмыстық әндерден бастап симфонияға дейін әртүрлі музыкалық жанрларда жоғарғы деңгейде меңгерген. Классик композиторлар туындыларының қарапайымдылығы тыңдарманға ерекше әсер етті.

Вена классиктерінің әрғайсының ерекшелігі болды. Гайден мен Бетховен аспаптық музыкаға көбірек мән берді. Моцарт барлық жағынан әмбебап болды. Олардың әрғайсы классикалық музыкалық өнердің беделді тұлғалары ғана емес, сонымен бірге оны дамудың келесі кезеңіне романтизмге жетелеген замандастарынан бір қадам алда болған азаматтар еді. Біз олардың әрқайсысы туралы арнайы бағдарламада міндетті түрде айтатын боламыз. Өйткені олардың шығармашылығы болашақ ұрпақтың музыканттары үшін бастапқы нүкте болған негіздердің негізі. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

орындалған Генрих Финявский «Польская песня мазуркасы», опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Интермеццо» Опус 18 номер 2 орындаған Гүлнара Құрамбаева. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналғанда

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Оп-73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Меруерт Өтекешеваның 75 жас мерейтойына орай Астанада халықаралық театр фестивалі өтеді. Корей театры 95-ші маусымын мұра спектаклінің премьерасымен ашты. Бішкекте Қазақстан киносы күндері өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Астанада 1-7 қазан аралығында Қазақстанның халық әртісі Парасат және Құрмет ордендерінің иегері, көрнекті театр және кино актрисасы Меруерт Өтекешеваның 75 жас мерейтойына арналған Театр Ол 4-ші халықаралық театр фестивалі өтеді деп хабарлайды Елорда Инфо кейзі. Шараға Қазақстанның өңірлерімен қатар Әзербайжан, Қырғызстан және Өзбекстаннан театр ұжымдары қатысады. Әр елдің театр ұжымдары өз қойылымдарын ұсынып, театр өнеріндегі заманауи бағыттар мен шығармашылық ізденістерді таныстырады. Фестивальдің басты мақсаты Меруерт Өтекешеваның шығармашылық мұрасын насихаттау, театр өнеріндегі сабақтастықты нығайту және отандық әрі шетелдік театр ұжымдары арасында кәсіби байланыс орнату дейді ұйымдастырушылар. Республикалық мемлекеттік академиялық Корей музыкалық комедия театры мерейтойлық 95-ші маусымын мұра спектаклінің премьерасымен ашты. Қойылым Лаврентий Сон мен Станислав Лидің жатты пьесасының желісі бойынша сахналанды. Кейіпкерлер тағдыр арқылы Қазақстан корейлерінің тарихы баяндалып, ұрпақтар сабақтастығы, ана тілін, әні мен салт-дәстүрін сақтау тақырыптары қозғалады. Мерейтойлық маусымның дәл осы туындымен ашылуының өзіндік мәні бар. Театр тарихы Қазақстан корейлерінің тағдырымен сабақтас. 1932 жылы Владивосток қаласында құрылған өнер ұжымы кейін Қазақстанда шығармашылық жолын жалғастырып, 1968 жылдан бері Алматыда жұмыс істеп келеді. 95 жыл ішінде театр 300-ден астам спектакль мен концерттік бағдарлама қойды. Бүгінде театр Корей халқының мәдени мұрасын сахна өнері ретінде. Бүгінде театр Корей халқының мәдени мұрасын сахна өнері арқылы дәріптеп, ұлттық өнердің өзіндік болмысын сақтап келеді. Республикалық мемлекеттік академиялық Корей музыкалық комедия театры Корей түбегінен тыс жерде қызмет ететін әлемдегі жалғыз мемлекеттік Корей театры. Бішкектегі Алатау кинотеатрында Қазақстан киносы күндері өтті. Іс-шараның ресми ашылуында Қырғыз Республикасының мәдениет, ақпарат және жастар саясаты министрлігі жанындағы кинематография департаментінің директоры Талантбек Толубеков, Бішкектегі тарихы терең ең көне кинотеатрлардың бірінде Қазақстан киносы күндерін өткізу Қырғызстан үшін үлкен мәртебе екенін атап өтті. Қазақстанның Қырғызстандағы елшілігінің кеңесші елшісі Асхат Сыздықов құттықтау сөзінде қонақтарға қатысқаны үшін алғыс білдіріп, кинематография арқылы мәдени алмасуды дамыту Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы гуманитарлық байланыстарды одан әрі нығайту үшін ерекше маңызға ие екенін атап өтті. Қырғызстандық көрермендерге қайтадан киносы, Алтын адам толық метражды анимациялық фильмі мен Жабайы отбасылық фильмі ұсынылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» әні, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасевич. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауысты орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Болат Аюханов атындағы мемлекеттік академиялық би театры мерейтойлық 60-шы маусымын ашты. Бішкекте Қазақстан киносы күндері өтті. Елордада ана жолы қойылымының премьерасы ұсынылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Қазақстан Республикасының Болат Аюханов атындағы мемлекеттік академиялық би театры 60-шы театр маусымын Аюханов Мұра Наследие гала-концертімен ашты. Биылғы маусымның театр ұжымы үшін мәні айрықша. 2026 жылы театрға оның негізін қалаушы көрнекті хореограф Болат Аюхановтың есімі ресми түрде беріліп, ұжым жаңа маусымды алғаш рет өнер иесінің атымен бастады. Гала-концерт бағдарламасы Болат Аюханов шығармашылығының сан қырын танытатын әр жылдардағы қойылымдарды қамтыды. Көрермен отандық хореографияның алтын қорындағы мәңгілік қозғалыс, суретші мен аққу, махаббат армандары, Айжан қыз, домбыралар мен би туындыларын, Шыңғыс ханның ақ бұлты мен Татьяна Ларина балеттерінен үзінділерін тамашылады. Кеш Марис Равельдің әйгілі «Балеро» шығармасымен қорытындыланды. Театр ұжымы Болат Аюханов сахналаған туындыларды қайта жаңғыртып, кейінгі буынға жеткізуге ден қойып отыр. Мерейтойлық маусымда жаңа хореографиялық қойылымдар сахналау, отандық және шетелдік хореографтармен шығармашылық байланыс орнату, гастроль ұйымдастыру және халықаралық жобаларға қатысу жоспарланған. Бішкектегі Алатау кинотеатрында Қазақстан киносы күндері өтті. Іс-шараның ресми ашылуында Қырғыз Республикасының мәдениет, ақпарат және жастар саясаты министрлігі жанындағы кинематография департаментінің директоры Талантбек Толобеков, Бішкектегі тарихы терең ең көне кинотеатрлардың бірінде Қазақстан киносы күндерін өткізу Қырғызстан үшін үлкен мәртебе екенін атап өтті. Қазақстанның Қырғызстандағы елшілігінің кеңесші елшісі Асхат Сыздықов құттықтау сөзінде қонақтарға қатысқаны үшін алғыс білдіріп, кинематография арқылы мәдени алмасуды дамыту, Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы гуманитарлық байланыстарды одан әрі нығайту үшін ерекше маңызға ие екенін атап өтті. Қырғызстандық көрермендерге қайтадан киносы, «Алтын адам» толық метражды анимациялық фильмі мен «Жабайы отбасылық» фильмі ұсынылды. Музыкалық жас көрермен театрында «Ана жолы» қойылымының премьерасы өтті. Бұл деректі театр мен заманауи сахна тілін ұштастырған пластикалық музыкалық спектакль-перформанс. Пьесаның авторы әрі қоюшы режиссері Іңкәр Кәрімова. Спектакльде жас актрисалар өз аналарының өмір жолын бастан кешкен қиындығы мен сырын баяндайды. Отбасылық естеліктер мен оқиғалар арқылы әйел тағдыры, ана мен қыздың байланысы, қоғамның әйелге қоятын талабы туралы шынайы әңгіме өрбейді. Кейіпкерлер аналарының хикаясын айтып қана қоймай, олардың таңдауы мен өмірлік ұстанымына өз көз қарасын білдірді. Ал біз аналарымыздың орнында болса, қандай өмір сүрер едік деген маңызды сұрақ туындайды. Спектакльде көрерменмен тікелей қарым-қатынас орнап, сахна мен зал арасындағы шекара бұзылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен, Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, белгілі әнші Құрманбек Байқуатұлы. Қош келдіңіз, Құрманбек аға. Біздің қонақтарымызға келген кездері қоятын менің бір дәстүрлі сұрағым бар. Бұл өнерге келу жолыңыз және әншілікті сіз қалай әншілікке кірдіңіз? Бұл үйден, мектептен, әлде болмаса басқа да бір ықпалдар болды ма осы жолға түсуіңізге?
4: Енді әннің өзін кішкентай кезімде өлең айтып жүргенде, былай өзі үйде жүргенде әнді айтуды ұнататынмын. Үйде баяғы біздің кезімізде бір қарақұлақ радио дейді, ылғи радио тұратын. Сол радиодан жүйелі түрде Қазақ радиосы, Шалқар бар, сол кезде әндер беріп тұратын, ән жиі беріп тұратын. Әндер сол кездегі атақты өнер, белгілі әншілер, өнер қайраткерлері сол кезде Ғарифолла Құрманғалиев, Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова,
3: Байғали,
4: Ермек Серкебаев, Байғали, Досымжанов, әсіресе Рабиға Есімжанова, Жамал Омарова. Осылардың бәрін мен кішкентайымнан тыңдап өстім. Табиғи дауыспен айтатын солар. Солар кішкентай кезімнен, сондықтан соларын тыңдай-тыңдай жүріп, ана халық әндерін, қазақстан композиторларының әндерін құлағыма сіңіп жатық болып өстім.
3: Жаттап алдыңыз, өзіңізді айтасыз.
4: Иә, өз бойымнан, кішкентай кезім бойыма сіңді сол. Сосын өзім әндетіп өлең айтып жүретінмін. Бірақ мен бір әнші болсам деп ештеңе ойлаған жоқпын.
3: Ойлаған жоқсыз ба?
4: Бірақ сол бір күні жаңағы классикалық дауыс, опералық, академиялық мен айтатын әнді естіп қалдым. Ол кезде мен 7-ші класта, 7-де оқып жүрген кезім, мен журналист болсам, әдебиетші болсам, тарихшы болсам деген арман еттім. Сөйтіп сабақта жаңағы Абайдың өмірі жайлы оқыдым, жақсы деп баға беріп жаңағы сөйтіп мен досым Ақбай деген досым болды. Сен ана бір класстасыз ғой. Жаңа Абайдың өмірінен бәрін айттың. Енді солардың әндерін тыңда дейді. Солардың әндерін тыңдамайсың. Сөйтсе үлкен бір пластинка болатын ғой, үлкен ана деген қойып.
3: Мелодияның баяғы. Ташкенттен ба шығатын.
4: Соны қойып бәрі айтып жатыр. Мен қазақи айтқан әндердің бәрі жаңа Төлегеновтің бәрі бар. Жақсы. Бірақ ең соңында басында Серкебаев айтады, айттым сарым қалап қасты. Дауысы классикалық дауыс. Менің жас кезім, кішкентай кезім болса, Абайдың өзі айтып бергенде ойлайды екен.
3: Ах.
4: Соған ана қоңыр дауысы, ана бәрі қатынатқан.
3: Орнықты, салмақты.
4: Алмаған үйде ауылда жүргенде айтатын, Базарбайдың Нұрасы сияқты барылдайсыз мынандай дауысын өлең айтуға болмайды деп. Сол ұялатын өлең айтады. Сөйтсем әлгі дауыс ұнайды маған, ой мынандай болады. Сөйтіп өлең айтқым келіп кетті, сөйтіп өлең айтатын болдым. Міне сөйтіп ары қарай жалғасын тауып кетті өзім кейін. Сол классикалық дауыс табиғи менде көрді де. Содан академиялық жаңағы
3: әнге келдім.
4: Әнге кеттім. Консерваторияға мен ана Қазалда техникумда оқып жүргенмін. Қой шаруашылық техникум болатын, Комсомольск деген. Сонда оқып жүргенде самодеятельностьке қатысам, өлең айтамын жаңа. Сосын күрестім мен, жақсы күрестім. Сосын жаңа райондық газеттерге өлеңім шығып жүрді, мақала жазып жүрдім, сөйтіп жүрдім ғой. Енді анда мында жүрген кезім ғой еді. Сөйтсем осы Мануар Абдуллин деген атақты әнші болды драма театрдың. Сол кісі сол Қазалға әр районнан Қызылорданың таланттар іздейді ол кезде. Өзі бір жақсы жері бар.
3: Ауыл-ауылды аралайтын ғой.
4: Аралап, районды аралап, сол районнан екі бала жігітті алды, біреу мен болдым. Соны мені алып кетті, жаңа менің өз өлеңімді оқығанда, өлең айтқанымды білсе осы бір жерге жарап қаларсың деп алып кетті. Сөйтіп ұзын сөздің қысқасы 20 адам комиссия, Әзербайжан Мәмбетов комиссияның басы төрағасы тыңдап отыр екен бәрі. Тыңдап көрді, соның бәрін көрді, жаңа мен енді өзім өлең оқитыным бар. Ол кезде түрімде жаман емес жаңағы ұнатты, өте жақсы деген баға қойып алды. Сөйтсе ана жерде әңгіме болды мен шығып кеткеннен кейін біраздан кейін. Енді мына жігіттің жаңа өлең айтқанын көрдім.
3: Дауысы бар екен.
4: Дауысы жаңағы айтқан кезде сықырады ана дауысы. Бұл түбі вокалист болып кетті, ол өзі вокалист екенін білмейді. Қазір өлең айтқызып отыр, шығып кел деп өлең айтқызды екен, жаңа өлең айттым.
3: Қайтадан?
4: Қайтадан. Сонда өлең айтып еді, сонда Әзербайжан айтты, сосын Мәмбетов ана кісі. Сен ана консерваторияға барып тыңдал. Егер алмаса біз аламыз, алмаса бірақ кейін кетем деген әңгіме болмайды ма? Соны жасбайқа келдім ғой, қасында ғана тұрған. Ол кісі бірден ұнатып алып, соны мен оқуға вокалист болып кеттім ғой.
3: Демек ойда жоқта сіз енді барлық өнермен айналысып жүріп, әншілікке тоқтадыңыз.
4: Солай болды.
3: Өкінген жоқсыз ба?
4: Жоқ, өкінбедім, өйткені оқу тарихта үңілу, тарих, әдебиетті оқу, востребованность деген қалай айтамыз?
3: Қажеттілік.
4: Қажеттілік. Сол ылғи менің ойымда болды. Ылғи өлең шығарып жүретін болдым, тарихта үңіліп жүретін болдым. Бірақ вокалдық әншірқау үрдісі маған ұнады. Неге десеңіз, вокалдың әншірқау ол дәстүрлі ән емес, эстрада емес. Кейін ана концертке түскеннен кейін білдім ғой, Италияның, Европаның, орыстың небір ана көрсетіп айтатын әлемдік өрдегі әншілік өрдегі деген түсіндім. Мына ойдың кругозоры кеңейді. Сондықтан мен оған керісінше жаңағы
3: тереңдедіңіз.
4: Тереңдедім, ары қарай жалғастырдым.
3: Ауыт, енді қарасаңыз жаңа ғареке, басында әңгімен басында айтып қалдыңыз, ғарекеңдерді тыңдап отырсаң, Жүсіпбек Елебековте, Ғарифолла Құрманғалиевте, олар енді дәстүрлі әншілер ғой біздің.
4: Иә, иә.
3: Керемет әншілер. Домбыраны сүйемелдеумен жаңағыдай әйел апаларымыздың да дауыстары сол кезде. Осы жағы сізді толғандырған жоқ па? Неге сіз бірден классикалыққа неге кетіп отырсыз?
4: Ол бір қызығы сол, енді соны ұнатып қалдым, классиканы.
3: Классика ұнатып.
4: Классикалық дауысы, классикалық өрені ұнаттым. Ананы, менің ойымша ол кез келген қазақ айта беретін сияқты, дәстүрден ғой негізі.
3: Бірақ сіздің дауысыңыздың жаңағыдай табиғаты, бас баритон болып келуі сол енді классикаға жақындау.
4: Табиғи түрде мен классика жақын болды. Мен енді 4 жыл тәжірибе алмасумен Ленинградқа, Санкт-Петербургқа, өзі Ленинградқа, Санкт-Петербургқа 4 ай болдым сонда. Қалғандар бір 10 күн 15 күн кетіп қалады екен. Мені ректоры, соны завкафедрасы Киселевтің алып қалды кәдімгідей. Мен Әндік Арпаев деген жазып жүрдім өзі. Ол кейін 87 жылы. Романстарды жазып жүрдім. Сонда маған айтты, сенің дауысың әншілері, Кировский солистер жаңағы, профессорлар, завкафедр отырды, романс дайындалып жатқан. Сонда көп отыра қалды, ұнатты менің дауысым болды. Сонда олардың айтқаны, қысқартып айтқанда, сенің дауысың тазағанды европалық дауыс дейді. Бай, өте әдемі жан диапазон. Сен тек қана қазақ композиторларының әндерімен, халық әндерімен шектеліп қалуға қобал болады саған. Сен ана арияларды, европаның, итальян, орыстың соларды жаз деді. А мен өзімді орыс романсын дайындаймын, сояқтан жазып келіп, осыны түскеннен кейін менің орындауымда романстар деп аталатын арнайы фильм концерт түсірілді ғой. Ол бар.
3: Тамаша, тамаша. Енді білеміз, сізде біраз әндерді осы радио алтын қорында жазылып қалған бірнеше пластинкаларың, сол кезде енді винилі жағы не пластинкалар ғой, сол кезде шықты. Қазіргі дейміз, сол кезде де солай. Арнайы жазылған. Тамаша, бұл енді кез келген әншіде бола бермейтін қор. Қоржын дейді ғой.
4: Мүмкіндік бір жағынан.
3: Иә, мүмкіндік. Сіздің енді қараңыз, жаңағыдай ақыл айтып жатқан адамдар сіздің европалық үлгідегі, итальяндық, мына бельканто дейді ғой енді қазіргі орындаушылық. Осы бельканто өнеріне жақындығыңызды біліп, сіз өзіңізде бір опера театрына барсам деген, бұл енді ол кездер шың еді ғой енді.
4: Әрине, әрине.
3: Театрға барсам, театрда партия Абайды айтсам деген сияқты.

0: жан-жақты.
1: Енді театр демес фильм. Бірақ енді ол кезде қалай болды? Мысалы, Жалмұқанның рөлін берді маған. Сол істеген жылы сол Жалмұқанның рөлін Ақан Серінді.
0: Ақан Серінді. Сен қай жылы болды?
1: 92 жылы болды.
0: 92.
1: Сонан сол бір жылда 3 рет болды, 4 рет болды ғой деймін. Үшеуінде сол мен айттым. Жалмұқан. Театрда ұнатып қалды менің ойнағаным. Мен ана өмір бойы актерлердің арасында жүріп, театр академиясында істеп, актерлерді қабылдаймын ғой. Ортасында отырамын. Аниматорлардың бәрін бірге істедім. Жан Дорин, Асқа Тоқпанов, Хатиша Бөкеева. Ана кариферлердің бәрін бірге отырады. Өз әңгімелерім жарасып кете беретін. Соны актерлердің бәрін талқылауға қатысады, соның бәрін өзі біраз көзім ашылды. Сондықтан ойнағанды ойнайтын. Бірақ ойнағаным мынандай болды. 5-ші курста оқып жүрмін, Абай операсын Ташкенттің апаратын болды. Бүгінгі студенттерді апарды. Бірақ ана студентканша да бере бола бермей, оперин театрдың әншілерін де апарды. Сонда Абайдың үшеу бір спектакл ол соны. Соны үшке бөліп айтады. Бірінші.
0: Бірінші бөлімде
1: бір адам. Бесесін байты, екінші бөлімде да үшеу бөліп айтты. Сөйтіп әр рөлді екеуден үшеуден берді. Бірінші қарсыласы жиреншені. Мені жаңыз өзімді апарды ғой. Өз Бейсәлевтің өте жақсы айтқан, қыржысып келатқан жақсы әнші болды.
0: Менің ұстазым.
1: Соны мен бірге алып барып, бір-екі актісін маған қалған ақ сөз айтуға болады, бірақ маған соны сенген сонда. Ал сол кезден ақ актер беріліп, сөйтіп соны да берді соны. Сол кезден ақ мен сондай болды. Ал енді бітіргенде консерваториямен жас келген баяғы Серкебаев бір мақтанып сөз айтып отыратын. Ол кісі айтатын, бұл кісі ұят емес па ана. Неге? Сөйтсе ол айту керек екен ғой көпті кедерді. Бар да сен айтуың керек қой. Сара Кесбаева деген төрағасы болып келді. Мемлекеттік емтиханның. 14 бала бітірдік, бірінен бірі өткен үлкен мақта. Қазір олардың көбісі заслуженный жинарсыз, народный әртістер бәрі. Сонда бірақ бәрінің келгенде айтқан мұғалім Нұрқожа айтты, сені театрға шақырады енді деп. Өйткені бір ақ адамға отличный бес деген бағаны ғой бұл байқуатқа. Мұны оқытып керегі не, мына баланы оқытып керегі жоқ ғой. Екінші курста жүргенде ғана стажировка беру керек еді, қазір айта беру керек. Сендер бізден үлгі алыңдар. Орыстан, қырғыздан. Жақсы дауыс сұрам, біз орын береміз бірден. Мынау деп сөйтіп айтқан. Сонда бөлек болды. Қалғанда кейін бағалық өзінің сәйкесінше қойылды ғой баған. Оны айтып отырған себебім Сара Кесбаева коридорда көріп қалды, сәлемесі өте бере, ай Құрманбек бері келді деді маған. Баяғы Серкебаевтың заманы емес деді. Бөлініп жақсы тұрса бірден орын беруге көмектеседі. Қазір ондай уақыт өтіп кетті деді. Сенге мына жерде болмайтын болса білген ба, қырғызстанға кел, бәрі атағыңды бәрінді аласың деп сөйледі ғой маған. Сондықтан мен енді оны өте жақсы бітірдім, бөлік бітірдім. Енді театрға жаңағы айтты, жаңа айтып отырмын ғой, жиреншені айттым, рөлдер айтты, басқа рөлдердің бәрін кезегін беретін болды. Бірақ бір өзімді көңілім ашып көншімей жүрді. Өйткені мен жерде айтуым керек, енді жаңа айтып отырмын, жай айтып отырған жан жақтылықты. Мен ана тарихты зерттеуім, тіпті анау мысалы Абайды, Абайдан бастаймын мысалы. Абайдың мысалы айтып отырмын ғой, 7-ші класс Абайдан оқып алғанда мұғалім бөліп береді. Бірінші Абай жолы деген эпопеясы бар ғой, 4 томдық. Соның біріншісін саған дейді, екіншісін саған жөн бөліп береді. Соның біріншісін айттым ғой соны. Содан алғары жалғасып кетті ғой. Сонда кейінірек келіп қарасам, Абайдың жаңағы мен ол кезде келген кезде, театрға келген кезде уже біраз фильм концерттерге түстім мен. Және арнайы түсірілді менің орнымда.
0: Фильм концерттер, иә.
1: Фильм концерттер арнайы. Ол мысалы 9 ба 10 әншісі болды радио телевидениеден. Кисоғлы болды, Қасанғали болды, Нұрғали болды, көп аттарынан көп кетіп қалды. Оны бір мақтан енді айтқан жоқ. Бір-бірден фильм концерті болса болмаса болмайды. Бірақ 30 жыл 40 жыл сонда істеген адамдар. Айтқан мен оны жаңағы өздерінің дауысына келетін әндерді ғана айтылады. Енді көбісін айтудың ыңғайсыз болмайды. Тек қана бір узкий жаңағы өзінің өрісіндегі
0: өз репертуары.
1: Репертуарын ғана айтады. А менде барлық порядок жаңағы жазылды. Жаңағы романсы жаңағы да Қазақстан композиторының әндерінен өз алдына бір арнайы түсірді. Қазақтың халық әндерінен өз алдына арнайы түсірді. Бөлек-бөлек түсірілген программамен кәдімгі.
0: Жанр-жанрмен.
1: Жанр-жанр, барлық жанрлар. Әлемдік арияларды. Верди, Гуно.
0: Европалық.
1: Европалықтың, бәрі орыстың түгілі оркестрмен, кімнің роктермен жамбайды екенін сүймелдеді. Ол өз алдына түсірілді. Сосын енді Абайдың жаңағыдай. Абайдың қалай екен? Сонда Абайды мен дәрттеніп келген жоқпын. Абайды дәрттеу ойымда болған жоқ. Мысалы Абайды кейінгі Абай жайлы оқығанда мен сол кезде оқысам, сол 92-ші жаздым, ол кезде Абайдың жүйелі жылдығы болған жоқ. Бұрысы менің өзімнің жоспарым бойынша сонымен ғана келген.

0: мысалмен жазбас едім, мысалы. Неге қалай десе, өйткені Абайдың өмірі жайлы тарихты, әдебиетті бәрін зерттеп келгенде қабылдау процесі, ой ойлау, жаңа көру, өрі басқаша болды. Басқаша қабылдайтын болды. Мысалы, Шерлок Холмс оқып отқан адам. Ана жерде тапсын басқа жағдай ғой. Болмаса мен Байқоңырды слушать еттім. Қазір мысалы, кеше Байқоңырсам YouTube-та Нептун анау біздің күн системасына қашық бір сояқта жүр. 9 жыл бұрын жіберген екен. НАСА деген қалды қазір. Соның қасынан өтіп барады. Соны түсіріп жіберіп жатыр. Адам баласының қазіргі бұрынғы көзқарасы қазіргі күннен күнге өзгеріп барады. Қабылдау процесі өзгеріп барады. Адам адамға басқаша қарайды қазір. Ана жан-жақтылық деген сол. Қазір мысалы тіл жайлы айтатын мысалы. Мен қазақтың тілі мемлекеттік болған бәріміз де қалаймыз. Бірақ тілді көп білу керек. Өзің тіліңді жақсы білу керек, басқа тілді де білу керек қой. Мысалы сонда ғой.
1: Өзгені өз тіліңді біл, өзгені құрметті деген не ғой?
0: Иә, солай болып тұр ғой. Сондықтан енді менің сөзіңіз аузыңда жаңа айтып отыр ғой, барғың келеді. Бардым театрға. Кейін өзім кеттім, бірақ өзім кеткенде Қаукен Кенжетаев деген ағам болды мен. Мен наставнигім болды. Ол айтқан. Сол келіп айтатын маған. Неге кімді Нұрғиса да, Қаукен де, қайсы компания, Сыдық Мұхамеджанов бәрін жаздым ғой. Алдына барамын деп айтам. Ай, бала дейді. Сен ылғи осылай болып қалмайсың өмірі. Сен радиоға жазсың. Солар мен соны білмеппін. Ана радиоға айтқан мен естіп, сол өздерінің әндерінің ана қалған радиода қалғанын қалаған іштейінен. А екінің біріне айта алмайды ғой. Өйткені мықты әнші болуы мүмкін, арадан жеткізе алмайды, айта алмайды. Онда записке жақсы жататын дауыс бар, жата алмайтын дауысы бар. Сөйтіп айтатын. Соның қоқынға келді, қорланды. Айтты, мен үшін әлі күнге қатты өкінемін. Қорланың екінші варианты. Ана бәріміз бәрін айттым ғой. Сол замандағы да хит болып кетті, соған бола радио передача жазылды ғой. Анау екінші вариант. Соны айтып бергенімде, ана жерде мен ана интонациясы бар.
1: Қазір айтып көріңізші.
0: Маған бар. Ол жоқ, ол дауыспен келтіретін нәрсе ғой. Сонда Қаукен аға тыңдап отырмын, тізімді қысып қысып кетті. Сөйтіп ана келіп келеді де, ана жерде жоғары веркін солға шығып кетемін. Нотада ол жоқ. Сон осыны неге келтірші дейді. Сосын иірімдері бар келдіретін. Кімнің? Қаукеннің өзінің жазғаны бар. Мен өзімнің кітабымда, қазір өзің алып келдім кітабын. Сол кітапта цитат ретінде келтірдім Қаукеннің. Сол мен байқадым, өзі айтып отыр деген. Жақсы, сауатты, әдемі дауысымен мың жерден жақсылап айтып бергенмен қазақтың әні шықпайды деп айтады. Өйткені қазақтың өзінің әнінің ерекшелігі бар. Мен Абай деп айтып отқаным сол. Ол Абай ария емес ол. Романс емес ол, Неполитанның әні емес, қазақтың өзінің мектебі бар ғой, қасырлар бойы қалыптасты. Соны екеуін ұштастырып шығу керек қой, сол біте қайнатып шығу керек қой. Ол үшін жаңағы мен табиғи түрде келген маған, кішкентайымда айтып отырмын ғой, мықты әншілердің бәрін тыңдадым да, сол бойымда қалып қойған. Ана табиғи дауыспен шыққан кезде екеуі бірге шықты. Ол менің ақылды болғанымнан, білімді болғанымнан ізденгендер емес, ол табиғи процесс солай шығып тұр. Сонда қазақтың мектебі болып қалып жүрсіз.
1: Өте дұрыс, мен сізге онда мынандай мәселені сұрағым келіп отыр. Сіз енді Бекен Жылысбаевты көрдіңіз.
0: Көрдім ғой.
1: Шәкірті де болдыңыз деп айтуға болады, себебі енді көріп жүрсіз, сол ортада өстіңіз, иә. Енді кезінде Бекен Жылысбаев, Бекенұлы қазақтың орфографиясына байланысты. Мынау қазақтың әріптері бар ғой бір жаңағыдай. Мысалы, италянда белькантода ол итальян тілінде ол әріптер жоқ, бірақ бізде бар. Аңғы қазақ тіліне
0: 9 әріп арты бар орыс тіліне қарағанда.
1: Осыны вокалмен айту мәселесі. Неден вокалды айту мәселесі қаншалықты сізге кедергі келтірген кез болды ма?
0: Ой,
1: себебі я қазақ әндерін айтқан кездер бәрі айтыла береді, бірақ менің білетінім біздің кейбір нелер жаңа болады ғой, неміс тілінің несі лексикасы сөйлеген кездер ол жаңағыдай шамалы құлаққа нелеу естіледі, қатаңдау естіледі деген, француздардікі өзінше бөлек. Енді қазақтың да бір өзіндік ерекшелігі бар, вокалдық не, осы жағынан келген кездері Бекен Жылысбаев кезінде зерттеген сен біраз жыл енді ол кісі вокалмен айналысты ғой, педагог болды, қаншама халық әртістерін дайындап шығарды, айналысты. Сіздің ұғымыңызда осы қазақ тілінің несі ерекшеліктері таза белканто ән айту мектебіне қаншалықты
0: әсері бар дейсің?
1: Үйлесімді келеді, иә.
0: Ол мысалы немістің бар бір атақты әншіміз бұрын бәрін атақты міндеттіміз халықаралық жаңағы конкурсқа қатысты, бірақ олардың өздерінің талабы бар немістің. Немістің жаңағы өзіңіз айтып отырған ерекшеліктері бар, орфографиялық ерекшелік. Соны айтпаса ол мың жерден ана басқа жақтың лауреаты оны бермейді. Сол сияқты Глинканың мысалы конкурсы, орысша жақсы білу керек, орыстың романстарын айту мектебін олардың бәрін өте жақсы білген, содан кейін солар ғана болады. Ал қалғаны айта алмаса ол болмайды мысалы. мен жаңа өмір бойы зерттеп келеді, өмір бойы жазып келеатқан сол. Жаңа Ленинградқа барғанда әндегі орфография деген жазып келдім мен. Ал әндегі орфографияны жазу үшін осы Қондақбаев, Арынғазиева дегендер болды, әуелі барған академиядан Тоқтар Әлбеков болды. Осылардың бәрімен қат-қабат жұмыс алда сөйтіп жүрдім ғой. Ол бірде бір вокалист ондай жазған жоқ деп. Ал енді жаңа өзің айтып отқан көптеген атақты әншілер бар, аңды айта алмайтын сол. Көзімнің қарасы деп айтады, өзің білесің. Қаны келтіре алмайды. Сонымен бірге қазақтың ол әріп өз алдына. Егер қазақтың тілін жақсы білетін болсаң, әріп кедергі болмайды еш уақытта. Одан Қытайдың да әнін айтады ғой мысалы. Қытайдың әнін қиын емес қой. Қазақтың әнінің бізде Баймолдин деген итальян тілінен сабақ бар, сонда итальян тілінің бізде екі дауысты әріп біріккен кезде алдыға түсіп қалады. Италияда солай, соны айтып отыратын. Біздің сондай. Бірақ неге екенін білмеймін, көптеген қазақ әншілері сол ана орфоэпиясын қалай жазып отырады, сол күйінде нота бойынша айтып береді. Сонымен Қаукенің айтып отқан сол. Тек қана нотаның берілген шеңберде ғана, нотаның берілген композитор ремарксымен ғана айтып, соның көлемінде қалады, ары қарай бармайды. Ал қазақ әнін айтып оған бағынбайды, оған келмейді. Енді оған мен ойлаймын, мүмкін мына жарық дүниеге әнші болып күлгір солды жетіспей тұрған жағдайда. Ермек аға талай өзіне маған айтты, өзінің кітабында да бар, радио передачасында айтты, қазақ әндерін бір нәзік келтіретін жерлерін біз кезінде орыстау, орыстың бағытында болдық та.
1: Сондықтан да бұл жерде әр кезеңнің өзінің бір жаңағыдай жұлдыздары, ерекше туған әншілері.
0: Сол өз заманындағы әншілері бар. Мысалы біз білмейміз ғой, Мұхиттың дауысы қандай болды, Біржанның дауысы, Ақанның дауысы қандай болған. Кейінгі әншілерді тыңдасақ, мен ойлаймын, соның ар жақ бер жағында болған әншілер шығар деп ойлаймын. Өйткені школа, мектеп вокал дайындайтын анандай арнайы үдеріс, анандай бір мектеп, анандай бір білім болған жоқ қой оларда. Сондықтан замана өзгере береді. Бірақ жаңағыдай жағдай, сол білімнің бәрін алып отырып, қазіргі заманауи ыңғайға келіп отырып, жан жақты деп отырмыз, соның бәрін келіп отырғанмен қазақтың әнін жеткізе алмадық қой. Мәселе жетпей тұр ғой, сонда болып тұр ғой. Өзіңнің ұлтыңның, өзіңнің қалыптасып келе жатқан өнердің, соның мүддесіне, халықтың мүддесіне ыңғайлап жасамағаннан кейін ол жаңағы екі ат шапса бір әділ бай деп европаныкін, орыстың ананыкін алып, соның көлеңкесімен ғана, соның бағытымен ғана, марксымен ғана жүріп отырсаң, сонда қазақ қайда? Қазақтың әні қайда? Өзгешілігі болу, жаңа немістігін айтып отырмын, соны айтып отырмын. Қой, мың жерден лауреат жүз болсаң да, неміс ана орындамасаң, ол болмайды.
1: Бұл қараңыз, енді ағасы, енді бұл жерде не істеу керек деген сіздің пікіріңіз. Қазақтың болмысын, жаңағы ұлттық кодын сақтай отырып, дамыту мәселесінде не істелу керек деп ойлайсыз?
0: Енді менің ұғымымда, менің осы уақытқа дейінгі зерделеп дейік, біліп дейік, ұғымымда енді ана айтып жүргеннен кейін, оқып жүргеннен кейін, жазып жүргеннен осы жайында мен ойлаймын, қазақтық болмыс, қазақ халқының болмысына, қазақ халқының жаңа коды дегеннен кейін қазақ халқының тілі, қазақ халқының дәстүрі, ана күй, осылардың бәрі жастайынан құлағына құйып өсіру керек. Чайковский айтады, үлкен музыкант болу үшін балаға жастайынан тәрбие беру керек, кішкентай кезінен құлағына құю керек. Ал енді мысалы, енді оқыдық, білдік қой, бәрі өзіміздің қатар жүрген оған дейінгілердің бәрі де кішкентай кезінен байсейсім мектебі бар, мысалы
1: кішкентай кезінен 5.5 жасынан бастап, 5
0: дейін Жұбанов атынан көп мектептер бар, кішкентай кезінен нұсқылап нотамен үйренгеннен бір олар ана қазақтың күйін, қазақтың әнін, жаңағы рабиғаларды знайды, білмейді де жаңа, ол естіген де жоқ онда. Ал оны оқымаса қайықтан біледі. Сондықтан да ғана көргенін білген сонымен ғана кетеді, ол басқа жаңа болмысқа ауысып кетті деген сөз. Өйтіп кез келген ұлтта жаттап алып айта береді. Мысалы бір әнді айту үшін маған айтып еді жаңа, қазақтың әнін андай мынандай қылып айту үшін ол неміс те, француз да, итальян да, орыс та, бурят та айтады. Бір бурят вокалист шықты 5-6 жылдағында, сұмдық әлгінің дауысы, оны көрдің ба? А бірақ қазақтың әнін андай қылып келтіре алмайды ғой никогда в жизни. Сондықтан қазақ халқының болмаса, қазақ халқының ділі, қазақ халқының тілі, тарихы сақтап, соны алға қарай жалғасу үшін бүткіл ел болып 70 жасар баладан 70 жасқа дейін күресу керек, кәдімгі күрес керек болған. Неге десеңіз, жапондықтар бар мысалы, өте бір технологиялық үдеріс деп айтайық, жоғары кеткен мемлекет қой. өркениеті өте жоғары, бірақ өзінің бірден бір мемлекет деп отыр ғой, өзінің ана дәстүрін несін сақтап қалған. Сол сияқты сақтауға күресу керек болып тұр меніңше қазақтарға. Қазақ халқын күресу керек болып тұр. Өйткені ана күні қарап отырсам, қаншама ұлттар уже жоқ екен ғой, өзінің тілінен де айырылған, өзінің ұлттық болмысынан да айырылған, жалпы ұлт ретінде жойылып кеткен жайлы көп айтылып жатыр. Мысалы жиылып жиылған жоқ болып кетуі мүмкін. Осы жағынан біздің елімізде бір алаңдайтындай көптен келе жатқан дүние бұл осы алаңдаушылықтан. Менің қатты қорқатын бір нәрсе мына қазақтың ұруы жүзі әлі күнге дейін. Қазір қарасаң бірақ қаптап жатқан ұру жайлы ұят нәрсе, өте өте ұят нәрсе. Біз дейді ұрудан құралғанбыз дейді. Бұл америкалық құрама штат емес, құралған дейді. Қалай құралды? Ешкім ұрақтар құралған жоқ қой. Жаңа тарих жайында айтып кеттім. Менің тарихқа деген көзқарасымда музыкант болғаннан кейін мына тарихты зерттеуші әдебиет шығарған біз басқалау. Музыкантты өзің жақсы білесің, талдау деген бар. Тікелей қарайды, реальный қарайды. Вот солай жағдай.
1: Бәрекелді. Мынау бұл бүгінгі жастарға, сіз енді профессор болып шәкірт тәрбиелеп жүрсіз. Әрине, бұлар енді консерваторияның вокалистері емес, әншілері емес, бұл жерде актерларды дайындайсыз дегендей. Осы жағынан келген кездері жастармен жұмыс барысында жастардан қандай бойынан бір қасиеттер көресіз? Осы өнерге, әншілік өнерге деген қандай да бір талпыныс, үдеріс дейміз бе? Не көресіз?
0: Енді жастар қазіргі кезде бір кездерде мынау жастарда бір мақсат болатын. Алдына мақсат қойып, мұлай болу керек, мұлай ізденіп, сондай болатын.
1: Бітіремін, консерваторияға бітіргеннен кейін неге барам, театрға әнші боламын,
0: художник боламын дейді. Әртүрлі салада ізденетін, қатты ізденетін. Қазірде жақсы-жақсы талантты жастар бар. Алайда мен ойлаймын, негізі бастағы айтқан сөзіме қайта-қайта жан жақты болу керек. Жан жақты болмайынша ештеңе болмайды. Тек қана узкий бір ғана
1: шеңберде
0: қалып қойып, мың жерден специалист болғанмен оның бәрі өнерді үйренді жирен дейді, оның бәрі айналып келгенде ән жерден айналып келді. Мен театрдан өзім кетіп қалдым ғой, айтты бір жағын айтты. Өйткені анаған ана жатқан дүниеге көңілім толмай қалды. Тіпті жазылған опералардың өзіне
1: көзбен қарайтын болдым. Менің пайым ол кездері театрдың ең бір шығармашылық жағынан дейміз ғой, құлдыраған кездеріне сіз барған сияқтысыз.
0: Иә, солай болды.
1: Театрда репертуар бар, бірақ сол басқа бұрынғы ескі репертуар жүріп жатты.
0: Солай болды.
1: Бір көрермен де аса көп болмаған кезі. Театр бір төмендеп кеткен кезінде шығармашылық жағынан кезінде марқұм Ғазиза Ахметовна Жұбанова соңғы несінде, өмірінің соңында Боранды бекет деген не жазған екен, философиялық опера. Енді әртүрлі үш неден тұратын, соны сұраған кездері енді бермейсіз бе деген кездер айтатыны бар. Мен бұны бере алмаймын қазір театрдың. Қазіргі жағдайы театрдың. Бұл нені көтер алмайды. Оны қоятын дирижер де көріп тұрған жоқпын, режиссер де көріп тұрған жоқпын дейді. Себеп бұл расуа болады. Сондықтан да осындай кезде келгесін жерде әрине сондай бір неден кеткен шығар. Жақсы. Рахмет сіздің келіп осында бір керемет жақсы пікірлер айтыңыз. Мен үшін үлкен жаңалық болды сіздің
0: сұхбаттасыңыз. Көптеген мәселелер бар, бірақ
1: көп мәселелер бар. Енді мынау біздің радио тыңдармандарға өзіңіздің өнер қуған, өнердің жолында өзінің бағыт сынап көргісі келетін жастарға дейміз қандай бір жақсы да бір тілек батаңыз болса.
0: Бұл жерде мына жастарға айтатын ылғи да айтып жүрген өзімнің талабым дейді. Үмітім дейік, жастарға көп іздену керек, жан жақты іздену керек. Сосын өмірдің өзі күрес, күресі білу керек. Қазіргі заманда конкуренция деген бар ғой, неше түрлі. Жан жақты болып соны қай-қайсына да дайын болу керек. Ең жеңілі мына ұлтты сүю керек. Ұлтты сүю керек. Сол ұлтты сүйіп, соған деген өнер көрсетіп, сол жақты соны бір жағдайға қарамастан, соны мүмкіндігі болса биігірек, кеңірек. Мысалы Димаш ойыма түсіп отыр. Әлемге танытатын жағдайға жетісу керек. Елдің бәрі Димаш болып кетеді ма? Бірақ әркім өзінің жағдайымен, өзінің саласы, өзінің мүмкіндігімен, өзінің болмысымен халыққа қарай аздап болса жаңағы құя беру керек, бағыштай беру керек. сол жаққа ұмтылу керек.
1: Бәрекелді.
0: Мақсат қою керек.
1: Бәрекелді. Бұл жастарға шынында да үлкен сабақ. Сіздің айтып отырғаныңыз өте орынды, себебі бүгінгі заман ғылым мен білімнің заманы деп жатып, техниканың даму заманы, сондықтан да үйрен жирен өнерді, сонымен бірге өмір бойы оқып үйреніп өту, бұл да қазіргі заманның үдерісі болса керек. Құрметті радио тыңдармандары, бүгін біздің студияға келіп өзінің өнер туралы, әншілік өнер туралы, қазақтың әншілік мектебі туралы өзінің тәжірибесімен бөліскен Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, белгілі әнші Құрманбек Байқуатұлы аға, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Әрдайымда биіктен көріне беріңіз, аман болыңыз, шәкірттеріңіз талантты, тек сізді қуанта берсін дегім келеді. Осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз.
0: Рахмет.
1: Сіздермен бірге болған Аманкелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Оп-73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, Корковадо. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 12-сынып оқушысы Аружан Асқар, соло фортепиано Құрманғазы Абдиллаев.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.